0: Og på fredag så var det min bryllupsdag.
1: Ja, jeg hadde lagt i kalenderen til og med dagen før, 10. september, la jeg til husk, husk, du har bryllupsdag i morgen.
0: Ja, tusen takk. Mm. Og du er ikke alene om å prøve å hjelpe meg med dette. Det jeg fikk dagen før, kanskje uten å kødde, en 15-20 meldinger fra folk som sa hei, hei. Du har bryllupsdag i morgen, vær så snill og husk det.
1: Ja, hvordan gikk det?
0: Nei, jeg glemte det jo selvfølgelig, ja.
2: Hvordan er det mulig?
0: Nei, ja, men, fordi jeg husker jo når jeg får da beskjed dagen før, men så når jeg står opp dagen etterpå, så jo det ut av mitt hode.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så da går jo dagen da, og min ektemann har jo da etter 4 runder med skuffelse bestemt seg for at han skal ikke trekke av på avtrykkeren først.
1: Nei.
0: Så på et tidspunkt ut på dagen der, så får jeg melding av deg, Martha Brattberg.
1: Ja.
0: Og da, bom, går det opp for meg at jeg har bryllupsdag. Så tusen takk, du redda den bryllupsdagen for meg. Og da spørsmålet, hva har du kjøpt i gave da?
1: Ja.
0: Jeg hadde jo selvfølgelig glemt å kjøpe gave.
1: Ja. Skulle ikke du fikse 3, var det ikke det vi ble enige om?
0: Det er akkurat det vi ble enige om i dette radioprogrammet, så jeg kom på det.
1: Ja.
0: At vi har jo blitt enige om at jeg skal gi han en 3 gave.
1: Ja.
0: Så... vi da satt da på en beachclub i Nis
1: ja.
0: Og da sier jeg sånn, så tar jeg oppmerksomheten til alle rundt. Så sier jeg sånn, ja, ja, det er bryllupsdag i dag. Jeg bare tenkte at jeg skulle fortelle hva den Benjamin har fått i gave. Og så forteller jeg da.
1: Høyt?
0: Høyt, ja.
1: Å, herregud.
0: Så forteller jeg da.
1: Sånn at han ikke kan bli skuffet.
0: Absolutt, ja. Og så sier jeg da sånn, det jeg har bestemt, Benjamin, det er at vi skal plante et tre på hytta, sånn at når barna våre arver hytta, så kan de kose seg med dette treet da, som er vårt.
1: Ja, det er vakkert, det er vakkert, det er vakkert sagt.
0: Men jeg kom på, i tillegg til det, for jeg dro på litt til da, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så jeg sa sånn, og det vi skal gjøre, det er å begravlegge Bjarne, bikkja vår, under dette treet. Ja. For han har vi kremert på, ja, ikke sant, nettopp? Åh, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og tror du fader ikke, det funket.
1: Ja, det gjorde det!
0: Det funket! For første gang så har jeg klart det. Jeg har klart det å få en fornøyd ektemann på bryllupsdagen.
1: Jeg er veldig stolt av deg.
0: Tusen takk, det tok bare 5 forsøk.
1: Ja. Og en påminnelse fra Marte Brattberg.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Selv om vi hadde snakket om det hele morgenen.
0: Ja, absolutt.
1: Og vår idé da.
0: Ja, ja, ja, ja. Så tusen takk, jeg setter veldig pris på det.
1: Ja, det var stas og så koselig.
0: Ja, var ikke det stas?
1: Ja,
0: ja, så det var veldig hyggelig. Det...
1: Men ble han ekte fornøyd, følte du? Eller følte du at folk rundt var sånn, åh!
0: Folk rundt elsket det.
1: Ja.
0: Benjamin elsket ikke like mye som folk rundt.
1: Men han måtte like det, fordi ja, alle rundt elsket
0: fordi
1: det.
0: Fordi jentene og damene rundt, de smelta helt, liksom. Det var, ja, altså, det var sånn, folk, det var en som kom bort og sa, å, se, gås ut, gås ut. Og da måtte Benjamin late som at han også syntes det var stas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du fremstår litt usympatisk hvis du ikke, på en måte.
0: Ja, ja. Så,
1: herregud, får jeg et tre?
0: Ja.
1: Er det jeg bryr seg om? Et tre? Ja.
0: Kan jeg åpne tre? Jeg føler ikke hvordan får jeg åpne tre?
1: Da må vi dra på hytta nå, da. Plante tre.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: hei hei, og har dere lyst på en frekk svart kort kjole?
1: Ah, alltid drømt om.
0: Ja. Nå har du altså muligheten til å kjøpe den ikoniske kjolen til selveste prinsesse Diana.
1: Ja.
0: Den kjent som hevnkjolen, fordi hun hadde på seg denne samme dag som dokumentaren til Charles kom ut, hvor han innrømmet utroskap.
1: Ja.
0: Så samme dag som den slapp på TV, så hadde hun på seg en sånn ikonisk svart skulderløs kjole.
1: Ja, altså kort den, kort.
0: Ja, og da ble den kalt for det, The Revenge Dress, da. Mm. Og den skal nå legges ut på auksjon. Hva tror dere denne kjolen kan koste, da?
1: Nei, altså, det er jo en ikonisk kjole. Til og med jeg vet hvilken kjole dette er, så det betyr jo at den har satt seg. Jeg får ikke med meg kjoler, men ja, der skal vi si at den koster kanskje en 70, 80, 100 000 kroner.
0: 100 000 kroner? Kødder du nå?
1: Jeg synes det lite.
0: Den jo silke. Spesialsydd til prinsesse Diana.
1: Åja, hva går en kjole? Jeg tror det koster ikke kjole, en sånn dyr kjole koster et par tusen kroner, tror du?
0: Ja. du må gange
2: verdien. Verdien i denne kjolen.
0: Prinsesse Diana.
1: Ja,
0: ok,
1: million da.
0: Mer!
1: To millioner!
0: Mer!
1: Det kan ikke være mer enn 5 millioner.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei, det er ikke.
0: 2,8 millioner kroner.
1: 2,8 millioner for et svart kjole?
0: Ja.
1: Er du klar over hvor billig det er for kjole på TV, eller?
2: Diana, hevnkjolen.
1: Jo, jo. Hva skal du med da? Hva skal
2: bruken
1: du med den?
2: Bruken hevne da, da.
0: Ja, okay. Jeg synes faktisk den er litt for kort for meg. Jeg satt og tenkte sånn, den ville jeg ha tenkt. Nei, men jeg ville ha hatt den mye kortere.
2: Ja, ikke sant? For den er jo ikke egentlig sånn veldig kort.

0: ikke det, går til rett over knærne.
1: Men jeg føler hun begynte jo en trend på en eller annen måte. Fordi det er jo blitt sånn at hvis noen er utro mot deg, i hvert fall sånn TV-personligheter og så videre, så er det liksom veldig mye snakk om the revenge dress.
2: Åja, er dette en greie man har begynt med?
1: Du skal liksom vise hvor fin du er, sånn at han kan angre seg.
2: Åja.
1: Men dette ble...
2: Nettopp. Ja. Så hvis han er utro, så skal det gå ut og være deilig for de andre.
0: Ja, ja, ja, klart det.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Den er grei. Da vet jeg at hvis Benjamin noensinne bedrar meg, ja, så skal jeg kle meg i en åletrang kjole og gå ut og være deilig. Den er,
0: den er grei. Da blir han sjalu.
2: Ja, det er notert. Nei, men da har jeg den planen klar. Takk skal du ha.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli.

0: Og nå skal vi til en lukka Facebook-gruppe som heter Date vi samme fyr Norway. Og der er det altså 15 000 kvinner som er medlem av. Og formålet med denne gruppa er jo på en måte sikkerhet i dating for kvinner.
1: Ja. Sikkerhet,
2: altså. De tar screenshot av en fyr på Tinder og sier sånn, jeg skal, han her har bedt meg på date, hva vet dere om han?
1: Ja, de vetter de liksom.
2: Ja.
1: Det er ok.
2: Så er skriver folk under sånn.
1: Litt overdramatiserer kvinner.
2: Han har dame, eller...
1: Er det litt overdramatiserer kvinner, eller?
2: Altså, jeg leste saken i går, kanskje tenkte jeg først sånn, dette er så god idé, det tenkte jeg.
0: Ja, ja, for du tenker jo det med en gang,
2: ja,
0: at det er en bra idé.
2: Men så snudde jeg.
0: 100%, fordi at som sagt, formålet er at den skal være for sikkerheten, altså hvis i tilfellet de er voldelige, manipulerende, svindlere eller på noen som helst annen måte farlig.
1: Bitexer kommer ikke til å misbruke dette.
2: Nettopp, det tenkte jeg også.
0: Og det har jo blitt et problem at det ikke bare er alvorlige advarsler. VG har blant annet sett over 1000 bilder og kommentarer på at noen er bare kjedelig, maste eller dater flere samtidig.
1: Ja, nettopp, det og det gjør ikke kvinner. Kvinner er jo ikke kjedelige, maset eller date flere samtidig.
2: De har jo intervjuet to av mennene da, som ble avbildt på denne gruppa. Og de var sånn, jeg har jo blitt litt paranoid. Fordi ja. Jeg føler noen ser på meg litt lenge. Så tenker jeg sånn, shit, er hun i gruppa? De har på en måte blitt nesten sånn, det er jo nesten selvfølgelig.
1: Det er jo gapestokk dette, ja, det er jo ikke pent i det hele tatt.
2: Nei.
1: Og jeg som trodde at dere var omsorgspersoner, dere kvinner, at dere bare skulle være snille og greie å ta vare på oss menn.
2: Ja, fordi altså sånn, hvis jeg går tilbake til da jeg datet sist, da, så kunne jeg jo gjøre det samme, men til veninner. Bare sånn, hei, ja. Vet du hvem han er? Dere er venner på Facebook, hvordan er
1: ja.
2: Han?
1: Ja.
2: Men da gjør du det til 2-3 venner, ja. Max, kanskje?
1: Og godt i Mo i Rana trenger vi kanskje ikke ha tilgang på dine dates, liksom.
2: Nei.
1: For det er jo alle, egen by, da.
2: Så hvis jeg forstod det riktig, eller om de bare er anonymisert på grunn av VG, så alle er jo anonyme når de skriver. Så ah, ja. Kan jo en bitter ex være sånn, han er helt jævlig og slem, og så er han ikke det.
1: Det er ikke bra det der.
0: Jeg tror aldri jeg hadde meldt meg inn i en sånn gruppe.
1: Nei, du!
0: Det tenker jeg ikke nødvendigvis at jeg hadde gjort. Har du behov for det?
1: Jeg tror du burde kanskje melde deg inn i en sånn gruppe.
0: Ja.
1: Fordi du er jo 173 år gammel. Så det er garantert å si på skogen. Det må det være. Ikke le sånn flau.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: Kongsland.
1: Og i natt, kald to på natta, så kom jeg hjem fra bryllup i Nis. Og har altså koset meg sånn. Klarte å drite meg ut en gang bare.
2: Ja.
1: Men til enighet klarte jeg å drite meg ut ganske greit.
2: Nei.
1: Alle bryllupsgjester fikk tilgang til en sånn engangskamera på telefon, hvor du kunne ta bilder av ting underveis, som du ikke får se.
2: Point of view-appen, ikke
1: sant? I Point of view-appen, ja. Mm. Som alle gjestene får tilgang til på søndag kveld, hvor man da kan se bildene som har blitt tatt gjennom helgen. Jeg har i løpet av helgen tenkt at det er kjempegøy å ta bilder av en kølle og laste opp den i fellesmappa til alle bryllupsgjestene.
2: En kølle? Ja, din kølle?
1: Ikke, jeg tok ikke min egen, heldigvis. Jeg tok en fra internett. En svær, erigert, svart penis. Ja, men, tok jeg bilder av og lastet opp inn i felles bildene, som da ble sluppet og sendt ut til alle bryllupsdeltakerne, inkludert familie og venner og besteforeldre og sånn, søndag kveld.
2: Altså, er du 10 år gammel?
1: Ja, så når jeg sitter på flyet, så skjer dette. Og når jeg lander i Oslo, så begynner meldingen å renne inn. Hva er dette for noen? Hva faen har du lagt ut? Niklas, du må ta telefonen. Hva er dette? Og det er foreldre til brudepar. Det er familie som sender melding. Folk er ganske lite imponert over Niklas Bolle.
2: Men står det at det er du som har lagt bildet?
1: Ja,
2: det er det de gjør. Var du klar over det?
1: Nei! Var jeg jo overhovedet ikke.
2: Så du tenker at det er anonymt liksom?
1: Jeg trodde det.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Det er jo da, alle brukerne får hvert sitt album. Og albumbildet mitt, det er det bildet.
2: Det er instant karma, det der. Ja.
1: Altså, der. Og så tenkte jeg, å herregud, jeg kan slette det. Så jeg slettet det. Hjelper ikke, for det er, når det er sendt ut, så er det sendt ut. Så det er, altså for alltid, er det bildet med i den fotodumpen.
2: Stakkars. Ah. Alt jeg tenker på nå er bruden.
1: Ja.
2: Hvorfor? Så skulle inn og se på liksom de flotte bildene, og så er det bare alt fokus, så blir det selvfølgelig denne svære,
1: svarte. Det er jo ikke...
2: Dette går bra, det er jo ikke din. Hadde det vært din penis, det hadde vært forferdelig.
1: Ja, er, gjør noe med estetikken altså, i det fotoalbumet, jeg må innrømme det.
2: Ja, de kan ikke bare ta en sånn print all på dette. Åh, oh, fy fader. Var det du tenkte jeg skulle lage bryllupsalbumet litt raskt? Men det var gøy da. Vi ler.
1: Ja, jeg er på vegne av...
2: Jeg er letta. Jeg er letta,
1: ja. Og du er letta? Du var verre i dette?
2: Ja.
1: Ja, nettopp. Jeg er ikke letta, og jeg vet at dette albumet kom jo sent i går kveld, og det er fortsatt tidlig i dag. Ja. Det kan komme mer reaksjoner, og hardere reaksjoner utover dagen.
2: Harde.
1: Ja. Fortsettelse.
2: Hardt og mørkt.
1: Større og hardere og mørkere.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bolle.

0: er gjengen samlet rundt leirbålet. Velkommen skal du være her. Sleng deg ned og få deg en marshmallow. Hvor ofte...
1: Altså, jeg er så overrasket noen ganger. At det var gøy, liksom.
0: Ja, ja, da, hun ler og koser seg.
1: Og vi blir overrasket at jeg ler.
0: Ja,
1: ja, men det er fortsatt. Det er noen ting som er så billig, og du ler. Ting er ikke morsomt, og du ler. Enkelt publikum.
0: Jeg setter veldig pris på
1: det. Sleng deg ned og ta deg en marshmallow. Det var ikke sånn respons. Jeg er bare en simpel bitch fra Konnerud.
0: Ja, ja, ja, og der har vi ikke marshmallows.
1: Nei.
0: Så du synes det er eksotisk og flott?
1: Ja, det er flott. Så du får deg sånn bilde da. Nå må vi kjøre til Svinesund og kjøpe marshmallows. Du må til Svinesund og kjøpe marshmallows.
0: Jeg tror det er nok marshmallows, ja. Klokka 6 om morgenen. God morgen! Her er Alvor.

0: Walker og Faded her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Nei, men så trivelig, gutt. Tenk at du har skudd på oss. Ja, det setter jeg pris på. Ja, ja, ja, og du tenker, Bårli alene der i dag, ja? Neida, her hun, vet du. Marte Brattberg.
1: Kro, kro.
0: Ja, og Lotte Louise Halvorsen. Nettopp.
1: En vakker og elegant, og en...
0: Neida. Hvilken ful gikk du for, Marte Brattberg?
1: Kro, kro, jeg vet ikke hva det er.
0: Nei, jeg fikk ikke for måke.
2: Nei, hane, tenkte jeg.
0: Ja, si det til lyden.
2: Hva da? Jeg har fått komplimenter på den lyden før. Har du fått komplimenter? Jeg synes min var bedre, helt ærlig.
0: Nei, var ikke den god?
1: Ja, den var usikker.
2: Ja, det var mer måke
1: eller hane. Ja, det var veldig god.
2: Det var ape.
0: Det var...
1: Ja. Det jeg synes var mest fascinerende ut av dette er at Lotte har fått kompliment på den lyden før. I hvilke sammenheng blir
2: jeg
1: på?
2: Når jeg ikke er med dere, så er jeg med folk som bygger meg opp.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Men jeg liker deg veldig godt, og jeg synes du gjør mye morsomt. Men
0: det er noen som må ha ansvar for å holde deg litt på bakken, og det har blitt oss det. Så det
2: når dere står med beina på nakken.
0: Vi må ikke glemme at du er dama som, fordi du ble nominert til Pri Radiopris, som er Radios Gullruten, så kom du og nektet å ta av deg solbrillene innen en hel uke. Sånn har det blitt. At vi må holde deg på jorda.
2: Hei, hei. Det var fordi jeg var fyllesyk.
0: Ja, ja, si hva du vil.
2: Og lyssensitiv.
0: Ja, ja, ja. Kom plutselig det da, ikke sant?

0: Tidligskift da. Opp light på Energy, Energy Morgen, og da...
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Ja da, Marte Brattberg her på deg.
2: Visste dere, mine venner, at tungen deres har et unikt mønster, litt på samme måte som fingeravtrykk?
0: Nei, det visste jeg ikke.
2: Så egentlig så kan man jo, når man skal identifisere døde, kanskje man kan...
0: Tungavtrykk.
2: Tungavtrykk. Ha!
0: Ja.
2: Hvis fingrene ikke er intakt.
0: Det er godt å vite hvis man skal bli innbruddstyv, ikke slikke på ting.
2: Nei.
0: Ikke sant?
2: Ja, det er bra du sa.
0: Ja, pass
2: så
0: på det.
2: Så alle tunger er unike, dere.
0: Ja, og mine er bitliten.
2: Ja,
0: det.
2: Ja. Skulle du ikke operere det?
0: Ja, skulle jeg glemte det.
2: Ja. Jeg minner deg på nå. Skal jeg legge deg i Google-kalenderen igjen?
0: Jeg må si ny operasjon.
2: Herregud. Det er jo grei.
0: Man lærer ting av deg. Man lærer ting av deg.
2: Ja, bakke, den synes jeg var fin.
0: Ja, jeg er helt enig. Superbra.
2: Ja. Nå kan du tenke på litt når du tungekliner med noen også. Ja, unik tunge.
0: Du trenger ikke bare finlandssett over hodet, du trenger også rundt tunga hvis du skal rane en bank. Enda en god tips fra meg da.

0: Capaldi og Forget Me her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. I går var det en gøy dag på Energy, for rett over 10 i går så kunne vi avsløre den første headlineren til Neonfestivalen i Trondheim, som vi har et samarbeid med. Vi var der i fjor, og vi skal opp dit i år, og, eller neste år da, og sende direkte derfra, og da skal også Karpe headline Neonfestivalen.
1: Det var stort, det føltes veldig stort.
0: Ja, enig, veldig bra navn.
1: Hvor mye spenn koster det?
0: Å, herregud,
1: tror jeg ikke. Jeg er så nysgjerrig at jeg dør.
0: Ja, det tror jeg ikke tenker på engang. Det er mange, mange millioner, opp til flere millioner,
1: tror jeg. Trenger de flere artister da, liksom? Gjør jo ikke det, det kommer på utsalg med en gang.
0: Karpe World i Trondheim, den gang der.
1: Ja.
0: Karpe Neon. Neon Karpe.
1: Sist gang de var der, så ble det jo, så slo de jo ut på jordskjelvskalaen.
0: Riktig skala etter den.
1: Mm. Ja. Og så kalte de jordskjelvskalaen.
0: Jordskjelvskalaen. Dette er Energy Morgen. God morgen. Her er

Harris og Blame på Energy i Energymorgen. 7:02. God morgen, hei hei. Da var det tirsdag. Og snart skal du få en liten nyhetsoppdatering på hvordan det står til i været i nyhetene her på Energy. Og så fiser vi videre frem til klokka 10 i dag. God morgen!

0: Love Me Like You her på Energy. Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Hei, hei! Og håper at du har det bra. 15. september allerede. Vi har fått det med halvveis i september allerede.
1: Oh shit.
0: Det går altså så unna.
1: Og da er det snart oktober, og da er det snart Halloween, og så går vi inn til november, og da skal vi pynte jul, og så er det jul! Du glemte det viktigste i oktober.
0: Valentine?
1: Nei, det er i februar.
0: Oh, ja.
1: Oktoberfest!
0: Oktoberfest, det har jeg aldri feiret.
2: Drinking wine, feeling fine. Da, da, da, da, da, da.
0: Jeg har altså aldri vært på en oktoberfest i hele mitt liv.
1: Du?
0: Ja, jeg vet det.
1: Det er veldig utippet.
0: Men du er selvfølgelig en som går bort på Jungstorg i lederhåsen og dirdel.
2: Jeg har faktisk aldri hatt på meg kostyme. Jeg har dratt hit til hettegenser og drakk sånn liter øl.
0: Det er bare tristere. Ja, det er bare tristere. Det er bekmørt.
1: Jeg er typen som har vært på den originale i München, ja. To år på rad, fire dager hver.
0: Fire dager hver, er ikke det litt mye å drikke pilsa?
1: Det er veldig mye, og jeg fikk til og med blåmerk, for du har sånne litersglass. Jeg hadde til og med blåmerk opp på hendene, etter å ha drukket sånn drittunge øl.
0: Jeg ser for meg, og dette må, her må du svare, men når du er i München der, er det noe særlig ordentlig øl? Den ser litt varm og litt daff ut.
1: Det blir varm, ja, men det begynner jo 7 om morgenen.
0: Ja. Hvorfor begynner du 7 om morgenen?
1: For da, du må få bord. Du kan ikke kjøpe
0: bord. Kan man ikke kjøpe VIP-bord, da?
1: Nei, nei.
2: Niklas!
1: Nei, ikke da jeg var der for 10 år siden, hvertfall.
0: Men for faen, det må være mulig å betale seg til det problemet. Jeg kommer aldri til å sette mine føtter i München uten et VIP-bord.
1: Kanskje det fanns et VIP-bord, men det var i så fall ikke der du skulle være, da.
0: Skal jeg google mens jeg hører på Baby Rexha og Faithless?

0: Energy Barn, og vi snakker om det å være med noen hjem. Og så er det middagstid.
1: Ja.
0: Har det hendt at du har blitt sittende på rommet mens familien du er på besøk hos spiser? Og er det fortsatt sånn i 2026? Og er det forskjell på innvandrerfamilier og ikke? For jeg har nemlig hørt at der er det helt uaktuelt at noen sitter på rommet mens andre spiser.
1: Jeg har sittet på rommet, jeg.
0: Du har det?
1: Og ventet, ja.
0: Ja, jeg kan ikke huske å si at jeg har sittet på rommet. Men Marius skriver: Niklas, det her er definisjonen på norsk ukultur. Satt alltid på rommet til kompisen min mens morra ropte at det var mat. Jeg følte meg som en slags kriminell der jeg satt, mens jeg hørte de klirre med bestikket nede. Det var helt krise, sier Marius.
1: Jeg husker faktisk den følelsen jeg også.
0: Amira skriver: dette skjer ikke i innvandrerfamilier. Det jeg lover deg, der blir du dratt etter ørene bort til bordet, uansett om du er sulten eller ikke. Mamma hadde klikka om noen satt på rommet og sulta, sier Amira.
1: Ikke sant? Ja, det hadde stemt jo det du...
0: Ja, jeg visste at det var sant. Ja. De er mer gjestfri, vet du, enn vi kjiper litt innsluttet nordmenn.
1: Ja, så er det, men jeg mener å huske at det ikke føltes frekt. At det var litt mer sånn, hvor har jeg avtalt med mamma å spise i dag? At det var kanskje litt mer sånn...
2: Jo, men det er vel ikke frekt å stå over, men jeg tenker mer at det er sånn, om du inviterer den som er til bordet.
1: Ja. Men det er et størselig syn. Hvis du ser det liksom utenifra og ser det for deg nå, ja. Så er det akkurat sånn du sitter en sånn i fritselcelle, liksom, ja. Og ikke får mat.
0: Det er ikke snakk om så mye mer mat til et barn heller, altså. Det klarer man jo. Og du er jo mor til to nå, Marte.
1: Ja.
0: Hvordan kommer du til å håndtere denne situasjonen når barn begynner å bli med hjem?
1: Vi driver jo å ha med barn hjem, senest i går.
0: Ja.
1: Vi driver å ha med barn hjem, vi skjønner.
0: Men da har du avtalt med mor og far kanskje fortsatt, eller?
1: Da er det veldig planlagt. Det er planlagt sånn en uke i forveien, og selvfølgelig får de mat.
0: Men det er fordi de er så unge enda. Det bare renner ikke inn masse folk etter skolen.
1: Ja, det er det.
0: Jeg husker noe jeg hadde med meg. Jeg kunne jo finne på å ha med 4-5-6 stykker hjem fra skolen.
1: Ja.
0: Og da husker jeg at fatteren bare satt i gang med å lage pannekaker. Ja. Det ble løsningen da, liksom. Da var det alltid pannekaker.
1: Det er smart.
0: Hvor mange er med hjem i dag? 5 stykker, ok, da blir det pannekaker. Det var også det eneste han kunne lage, så ok.
2: Ja, jeg tenkte sånn, pannekaker er jo ikke den letteste maten å lage til mange. Ja,
0: men han var en...
1: Det tar så sinnssykt tid å lage pannekaker.
0: Ja. Åja, sier du det?
2: Ja, du må steke en og en.
0: Nei, men fatteren kjørte dobbelt panne.
1: Hey.
0: Ja.
1: Dobbelt panne?
0: Han var dobbelt panne, han var helt rå på pannekaker.
1: Det har jeg aldri tenkt på.
0: Har du aldri tenkt på det, dobbelt panne?
1: Nei, det er dritsmart.
2: Det er faktisk ganske smart.
0: Hva skjer?
1: Du har ikke tenkt på det, du eller? Nei. Altså, jeg elsker pannekaker, altså det tar så lang tid.
0: Dobbelt panne tar halvparten av tiden. Herregud, altså, dere må snakke mer med meg om hverdagslige ting. Jeg har åpenbart løsningen på det, for

0: Martin Garrix på Energy. Sammen med Ed Sheeran hørte Repeat It. God morgen, hei på deg. Har du lyst på 5000 kroner da? Ja, men det var flaks, for det er snart dags for tankeleseren, hvor du kan vinne nettopp 5000 kroner. Det eneste du må gjøre, det er å melde deg på, velge en tankeleser, og så skal du si fem ord. Og når det er gjort, så er din jobb ferdig. Da skal du bare lytte til om jeg eller Marte klarer å lese tankene dine og svare de samme fem ordene som det du har gitt. Så enkelt og så vanskelig, og vi er i en god flyt om dagen.
1: Ja, det var to vinnere på kort tid.
0: Ja, så hvis du har lyst til å bli den neste og den tredje vinneren, så melder du deg på Energy til 2033 eller Energy Norway på Snapchat. Lykke til!

0: er nesten ikke fint, synes jeg da, at jeg synger Firestone.
1: Ja.
0: Var det vakkert det?
1: Ja.
0: Takk.
2: Firestone. Oi, hvem tenker du litt sånn? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankelesen på Energy.
0: Ja, ah, men du prøver også, Renate.
3: Hei, hei.
0: Hei, hei. Syng Firestone du også da.
3: Nei.
0: Nei. Ok, greit da, greit da. Renate, god morgen. Hvor i landet er du?
3: Jeg kommer fra Moss.
0: Nei, da må du gi deg!
1: Oi, oi, oi!
0: Nå, Moss. Moss stille stert, altså. Så hyggelig. Da er jeg jo spent på hvem du har lyst til å spille med.
3: Nei, det må bli Niklas da.
0: Jeg er så glad i deg, Renate. Jeg går ut, jeg.
1: Ja, ut med deg, Søtnos. Skal vi se, skal vi se. Og der! Da begynner vi, Renate. Første ordet er Batman.
3: Robin.
1: Ja, den er fin. Egypt.
3: Pyramider.
1: Også fin. Energidrikk.
3: Oi, Red Bull.
1: Ja. Bil.
3: Oi, bil. Bil. Porsche.
1: Oi. Ja.
3: Ja.
1: Sverd.
3: Sverd. Sverd. Oi, det var vanskelig.
1: Ja.
3: Fekting.
1: Fekting. Jeg synes du er god, jeg synes du er veldig god, jeg. Ok, Niklas.
0: Ok.
1: Dette er meget spennende. Dette synes jeg er bra.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Jeg og Renate, vi skal ha fått dette her, jeg kjenner det.
1: Ja.
0: Moss Unite. Ok, da skal jeg spille litt Alex Warren, og så skal jeg prøve å komme meg inn i tankesettet til Renate mens vi hører Fever Dream her i Energy. God morgen.

0: God tirsdag. Ja da, du tror kanskje at vi ikke midt I tankeleseren. Vel, da tar du feil.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi har fra Norges Mexico Moss med oss Renate. God morgen.
2: Hei.
0: Hei, hei. Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Nå skal jeg prøve mitt aller beste. Og klare å si de samme fem ordene. Klarer jeg å matche alle, så har du vunnet 5000 kroner. Lykke til!
2: Ja, takk.
0: Da setter vi gang.
3: Renate har vært veldig god, Niklas. Ja. Så bare skru på her nå.
0: Ok.
3: Første ord Egypt.
0: Ja, det pyramide.
3: Ja!
0: Den god.
3: Energidrikk.
0: Red Bull.
3: Ja! Batman.
0: Mø! Robin!
3: Ja!
2: Ja! Ja!
3: Der koppen sikra.
0: Åh, fy faen, jeg har ikke sett Batman en gang.
3: Robin var den kjekkeste, vet du.
0: Det, ja, var det, ja. Han høres litt kjekk ut. Jeg synes Robin veldig fint, han. Jeg har enda det gode å møte en støgg Robin.
3: Det har jeg møtt, men det greit. Vi går videre.
0: Ja.
3: Neste ord bil.
0: Åh, ikke sant. Nei, ok. Tesla er jo verdens mest kjente bilmerke nå. Jeg sier Tesla. Det er det jeg kom på. Nei, vent, eller jeg. Nei, nå drikker du kaffe, så nå får jeg tid til å tenke meg om det var dumt. Men jeg, går jeg for Tesla da? Hva er mer kjent enn Tesla liksom? Du har Mercedes-Benz, du har BMW, du har Audi. Du har Bydd som jeg har. Build your dreams.
3: Nei, det er ikke Bydd, det ikke svaret.
0: Jeg går for Tesla.
3: Renate, hva svarte du?
0: Nei!
2: Jeg svarte Porsche.
0: Nei, for fader!
3: Skal vi se om det var bil som fucka opp da. Siste ordet sverd.
0: Ridder. Skjold.
3: Eller fekting.
0: Fekting, ja.
3: Men, der ble det en kopp da.
0: Vi var så gode. Fy fader, det bare rasa går der, Renate.
3: Det var tre strake fine der, ja.
0: Ja, for pokker. Greit, Renate. Jeg føler jo at vi driver og stiller inn sikt der, så en vakker dag så kommer jo disse 5000 kroner til å renne inn på konto, det jeg helt sikker på.
2: Ja,
0: vi
2: får prøve igjen.
0: Ja, gjør det. Så skal jeg sørge for at du får et Campino-budsjett som få har sett.
3: Campino og kebab, ja. Fist det, ja.
0: Ha en fin dag, Renate.
2: Ha det.
0: Ny mulighet i morgen. 7:15. Nå det TSO Hawks på Energy. Her får du I Follow Rivers 7:05. God morgen.

0: var Lilywood og Prayer in Sea med The Prick også. Man kan aldri glemme The Prick. Prick var med. Er vi klare for å leke litt, eller?
1: Veldig.
0: Bra, vi skal til.
2: Ja, men
0: er det den?
2: Eller er det den?
0: Konkurransen hvor jeg har tatt en kjent og kjær norsk låt. Jeg har skrevet den til engelsk, og så har jeg laget den på nytt, så du kan gjette hvilken låt det kan være. Hvis du som hører på finner ut hvilken låt det er, du får den bare en gang, så må du sende oss en SMS Energy til 2033, eller svare på SMS, nei, på Snapchat Energy Norway.
1: Yes.
0: Ok, her kommer dagens bidrag. Hvilken låt er dette da?

0: Republic og Counting Stars på Energy, Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Og nå har jeg veldig gode nyheter til, jeg vil si, alle under 25 og alle spesielt fra Drammen om oss og omegn. Og det handler om alkoholprosent og økende alkoholprosent tilgjengelig på polet.
1: Jeg lytter.
0: Ja, det var det jeg tenkte meg.
1: Jeg våkna.
0: Jeg visste at jeg kom til å treffe deg og mange andre der ute. Jeg skal fortelle mer om det til Cameron Whitcomb og Medusa. I don't

0: Enten når det kommer til bobler. Ikke sant?
1: Men hva ligger en champagne på?
0: Nei, det er jo alt fra 400 til mange, mange, mange, mange tusen da.
2: Og det er derfor du drikker prosecco.
1: Der mister du meg litt.
0: Ja. Ikke sant? Ja, for du, det er glemt at du også må motregne mot pris, ja, og da faller du av.
1: Tror aldri jeg har kjøpt en vin til over 200 kroner.
0: Nei, men i helvete.
2: Ja, det er det jeg prøvde å si. Hun aldri, drikker jo ikke champagne.
0: Aldri en vin over 200?
1: Aldri en vin over 250.
0: Ja, ok, men du får masse bra vin til 250, så det er greit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som regel så ligger jeg på 150.
0: Nei, slutt.
2: Men 150.
0: Men legg på den siste femtelappen og få noe ordentlig godt da.
2: 200?
0: Ja. Det er på grensen å starte. Ærlig talt. Herlig talt.
2: Du tjener jo ganske godt.
0: Du tjener dritbra.
2: 250.
0: Jeg vet hva du tjener. Du tjener mye bedre enn 150 kroner vin. Ja, skjerpe seg.
1: Du skal ha flere, og så blir
0: ja, da, og
2: det flere. Det å være ung ute og kjøpe dritt.
0: Hun er jo ikke ung lenger.
1: Nei, jeg har aldri møtt en rødvin jeg ikke liker. Helt seriøst. Det finnes ikke dårlig rødvin.
2: Det finnes dårlig rødvin,
0: ja, det finnes så mye dårlig rødvin.
2: Er det Senorita den heter, den billigste?
1: Ja, jeg har ikke smakt det. Jeg går ikke for de billigste. Jeg skal ikke ha noe søtvin. Der setter jeg ned foten.
0: Du er ikke på den der kirsebærvin til Solveig eller annet etter? Nei. Ok, men da vet du det, Lotte. Heretter kan du drikke champagne og få god med fyrings i pappen.
2: Gøy.
1: Men det er verdt 400 kroner hvis jeg bare trenger å kjøpe en.

0: det som skal få låta spilt?
1: Det Nadia Wold som skal få hun ønsker seg alt fra Backstreet Boys.
0: Hei Nadia Wold. Og alt fra Backstreet Boys, det betyr at jeg kan bestemme det da.
1: Ja, ok.
0: Ja, men det greit, Nadia. Da har jeg valgt den ene jeg har for hånden. Så det faktisk musikksjefen som har valgt. Her Larger Than Life.
2: Gleder meg allerede.
0: Men det ikke dum den.
2: Nei.
0: The Backstreet Boys om på en tirsdag. Da livet godt. Vær så god, Nadia. Her det bare å skru opp. Kjenner faktisk en som heter Nadia som blir kalt Snadia.
2: Litt snadder, Nadia.
0: Ikke sant, snadder. Så det kan du ta til deg, Nadia. Her Larger Than Life.

0: Visste dere, mine venner, at tungen deres har et unikt mønster, litt på samme måte som fingeravtrykk?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Så egentlig så kan man jo, når man skal identifisere døde, kanskje man kan...
1: Tungeavtrykk.
0: Tungeavtrykk. Ha! Hvis fingrene ikke er intakt.
1: Det er godt å vite hvis man skal bli innbruddstyv, ikke slikke på ting.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Ja, det er bra du sa.
1: Ja, pass
0: så
1: på det.
0: Så alle tunger er unike, dere.
1: Ja, og mine er bitteliten.
0: Ja,
1: det.
0: Ja. Skal, skulle ikke du operere det?
1: Ja, skulle jeg glemt det.
0: Ja. Jeg minner deg på nå. Skal jeg legge det i Google-kalenderen igjen?
1: Jeg må si ny operasjon.
0: Herregud. Det er jo grei.
1: Man lærer ting av deg. Man lærer ting av deg.
0: Ja, bakke, den synes jeg var fin.
1: Ja, jeg er helt enig. Superbra.
0: Ja, nå kan du tenke på litt når du tungekliner med noen nå. Ja, unik tunge.
1: Du trenger ikke bare finlandssett over hodet, du trenger også rundt tunga hvis du skal rane en bank. Enda en god tips fra meg da.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Renate, god morgen. Hvor i landet er du?
2: Jeg kommer fra Moss.
1: Nei, da må du gi deg!
3: Oi, oi, oi!
1: Fader, nå, Moss stiller sterkt, altså. Moss. Så hyggelig. Da er jeg jo spent på hvem du har lyst til å spille med.
2: Nei, det må bli Niklas da.
1: Jeg er så glad i deg, Renate, jeg går ut, jeg.
3: Ja, ut med deg, søtenos. Skal vi se. Og der! Da begynner vi, Renate. Første ordet er Batman.
2: Robin.
3: Ja, den fin. Egypt.
2: Pyramider.
3: Også fin. Energidrikk.
2: Oi, Red Bull.
3: Ja. Bil.
2: Oi, bil. Bil. Porsche.
3: Oi. Ja. Sverd.
2: Sverd. Sverd. Oi, det var vanskelig.
3: Ja.
2: Fekting.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi har fra Norges Mexico Moss med oss Renate. God morgen.
2: Hei.
1: Hei, hei. Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Nå skal jeg prøve mitt aller beste. Og klare å si de samme fem ordene. Klarer jeg å matche alle, så har du vunnet 5000 kroner. Lykke til!
2: Ja, takk.
1: Da setter vi gang.
3: Renate har vært veldig god, Niklas. Ja. Så bare skru på her nå.
1: Ok.
3: Første ord er Egypt.
1: Ja, det pyramide.
3: Ja!
1: Den god.
3: Energidrikk.
1: Red Bull.
3: Ja! Batman.
1: Mø! Robin!
3: Ja!
2: Ja! Ja!
3: Der koppen sikra.
1: Åh, fy faen, jeg har ikke sett Batman en gang.
3: Robin var den kjekkeste, vet du.
1: Det, ja, var det, ja. Synes, han høres litt kjekk ut. Jeg synes Robin veldig fint, han. Jeg har enda det gode å møte en støgg Robin.
3: Det har jeg møtt, men det greit. Vi går videre.
1: Ja.
3: Neste ord er bil.
1: Åh, ikke sant. Nei, ok. Tesla er jo verdens mest kjente bilmerke nå. Jeg sier Tesla. Det er det jeg kom på. Nei, vent, eller jeg. Nei, nå drikker du kaffe, så nå får jeg tid til å tenke meg om det var dumt. Men jeg, går jeg for Tesla da? Hva er mer kjent enn Tesla liksom? Du har Mercedes-Benz, BMW, du har Audi. Du har Bydd som jeg har. Build your dreams.
3: Nei, det er, ingen, det er ikke Bydd, det er ikke svaret.
1: Jeg går for Tesla.
3: Renate, hva svarte du?
1: Nei!
2: Jeg svarte Porsche.
1: Nei, for fader!
3: Skal vi se om det var bil som fucka opp da. Siste ordet er sverd.
1: Ridder. Skjold.
3: Eller fekting.
1: Fekting, ja.
3: Men, da ble det en kopp da.
1: Vi var så gode. Fy fader, det bare rasa går der, Renate.
3: Det var tre strake fine der, ja.
1: Ja, for pokker. Greit, Renate, jeg føler jo at vi driver og stiller inn sikt der. Så en vakker dag så kommer jo disse 5000 kroner til å renne inn på konto. Det er jeg helt sikker på.
2: Ja,
1: og så prøver
2: jeg
1: igjen. Ja, gjør det. Så skal jeg sørge for at du får et Campino-budsjett som få har sett.
3: Campino-kebab, ja. Da spiste jeg, ja.
1: Ha en fin

0: går det med gjengen i dag?
1: Det går jo bra.
0: Ja.
1: Jeg våknet opp, eller ikke våknet opp, jeg lå våken i kanskje 3 kvarter før min mann og mine 2 barn skulle overraske meg med frokost på sengen.
0: Så hyggelig!
2: Ja, fordi du har bursdag.
0: Har du bursdag i dag, ja?
1: Fader, du har bursdag!
3: Nei, da, vi har ikke glemt det!

0: Trodde du hadde glemt det da?
1: Hvordan visste dere det?
2: Det er bra å minne om det dagen før.
0: Det er veldig bra.
3: Wow. Gratulerer med dagen.
1: Du, takk Lotte, takk Marte, takk Niklas.
0: Vær så god, hvor ung blir du?
1: Åh, må man si det altså?
0: Jeg tror det.
1: Jeg har jo blitt en sånn person som synes det er flaut å si hvor gammel er.
0: 30. Nei,
2: 5?
1: Ja.
0: Er
1: det ikke
0: det? Ja. Nei, du er bare barnet.
2: Ja, det er jo
0: bare
2: ingenting.
0: Barnet.
2: Halvveis til 70?
0: Ja.
2: Det er noe å tenke på.
1: Det er noe å tenke på.
3: Jeg tenker å pike når jeg er 35.
0: Det er, du har piket for lengst, så det er...
2: Hei! Ta det tilbake med en gang. Jeg husker en venn av meg sa da jeg var 35, så sa han, tenk at det er... 15 år siden vi var 20 og 15 til vi blir 50.
0: Ah, fy fader, det kan vi ikke si.
2: Er ikke det sykt å tenke på?
1: Det er ekkelt å tenke på.
0: Hva fikk du i gave av din mann?
1: Vet du hva? Den har ikke kommet i posten enda.
0: Nei, klassiker. Han har glemt å bestille.
2: Han var hos oss hele tiden.
1: Det er jo litt irriterende, eller?
0: Han har glemt å bestille.
2: Nei, jeg gjør det samme.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Jeg synes det er dumt fordi jeg er en sånn gaveperson for alle andre.
2: Ja.
0: Men vet du hva du skal få da?
1: Jeg har sendt han ett ønske.
0: Ja.
1: Så antageligvis er det det da.
2: Hva er det da?
1: Et skjerf. Det er faen så kjedelig.
0: Spennende.
1: Men det er et fint og mykt skjerf, tror jeg da. Vet du ikke, jeg har
0: fint og mykt skjerf.
2: Som du har sett på nettet.
0: Ja.
2: Ja, du har fått et kort.
1: Kan jeg lese her?
2: Ja.
1: Litt eldre, men så mye mer.
2: Det er en lydbursdagkort.
0: Ja, ja.
2: Du må lese høyt da.
1: Kjære, vakre, fine Rita, Anita, ikke Vita, men Gita! Vi elsker å jobbe med deg. Takk for at du alltid er blid, positiv og grei. Stor klem, Lotte, Niklas og Marte.
0: Åh, vi er glad i deg, Gita.
1: Synes dere det var teit at jeg sa i går at
0: vi elsket det?
2: Nei,
0: vi elsket det.
2: Jeg er veldig bra. Akkurat det samme.
0: Gratulerer så mye med dagen. Ha en fin sending og dag.
1: Takk, og nå skal håret mitt bli bra, fordi jeg har fått hårprodukter av Marte Brattberg.
2: Og noe mer da. Hun heter...

0: Jeg liker den låta svært godt, det var Kygo Max McNown. Du hørte Take Me Back på Energy, Energy Morgen, som har kommet til vei senere for I dag. Nå vår tilmålte tid over. Sjefen sier, kom dere hjem. Og da pleier jeg å gå runden da og spørre Marte Blattberg, hvordan skal du karpe din hjem?
1: I dag?
0: Ja.
1: Nei, jeg har barna alene I dag.
0: Nei, så du skal ikke karpe din hjem I det, du?
1: Nei, jeg må gripe dagene. Jeg skal på noe sånn fotballlek etter barnehagen.
0: Ja. Og du da, Lotte?
2: Jeg tenkte meg en tur bort på, hva kaller det, kostymbutikken da?
1: Standard.
2: Standard!
0: Ja.
2: Og som jeg finner noe lekkert oktoberfestkostyme.
0: Ja, du begynner å forberede deg allerede nå. Det lurt, for det blir utsatt, så vet du.
2: Det, altså, det bare en måned til.
1: Ja, det det jeg skulle si. Det en måned til.
0: Ja, ja. Men da det sikkert bra utvalget I dirdel.
2: Ja.
0: Så det blir bra.
1: Det du smart.
0: Ja.
2: Skal du kort, sexy, litt slutty.
0: Ja, så deilig. Det blir bra.
2: Du da, unnskyld.
0: Altså, det ingen som bryr seg om meg. Jeg må sitte og vente og vente og vente, sende lengtende blikk etter spørsmål om meg, men det greit, takk.
1: Jeg spurte I går.
0: Ja, du spurte I går. Jeg skal I en middag I dag med noen gode venner,
1: Oi.
0: Så det blir hyggelig.
1: Edru?
0: Edru, ja. Edru.
1: Spennende.
0: Så det blir sikkert helt terningkast 2.
1: Ja.
2: Men så, gøye venner.
1: Orker ikke å være edru med deg.
0: Det best når vi drikker. Det

Klokken den straks 10:30, og jeg har bursdag. Veldig hyggelig at du feirer sammen med meg med Energy's 10 hits på rad. Vi skal kjenne litt på sommervarmen straks. Calvin Harris har en låt liggende. Først har jeg Dominic Fike med Baby Doll.

The Bausa med en deilig låt her. Du hørte Magnetic rett etter halv to. Det tirsdag. Jeg håper livet smiler for din del. Jeg må innrømme at det gjør det for meg, altså, fordi jeg har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, Gita. Hyggelig at du feirer sammen med meg. La oss skru opp lyden. David Guetta, Nio og Akon.

tirsdag. Nå befinner du deg sikkert I en eller annen kø I Norges land, noe som verdens kjipeste greier. Og I tillegg så regner det også. Jeg vet ikke om et sted I hele Norge hvor det ikke regner, og det jo deilig da, med dette regnværet. Men vi skal ikke tenke på regn. Vi skal kose oss med Clean Bandit og Sara Larsson. Symphony.

Morgenpausen er jo tida hvor man sitter inne, og da er det digg at de fleste mediehusene bare pumper ut programmer så vi slipper å gå ut den døra. Og ett program jeg gleder meg til hver eneste gang, det er Ikke lov å le på hytta, for da ler jeg faktisk sånn på ekte. Det er ikke bare sånn der humring og litt sånn småsmiling, nei da, jeg ler så jeg faktisk får vondt i magen. Og det begynner da i overmorgen på VGTV. Så jeg gleder meg til en ny sesong. Gjør du?

leser på VG at I Japan så det over 100.000 hundreåringer, og folk lurer jo på hvorfor de blir så fryktelig gamle. Kan ta det tipset fatteren har gitt meg I alle år. Drikk kefir, så blir du så blir du gammel. Jeg drikker kefir hver eneste dag, jeg digger det. Så jeg håper jo på å bli 150, faktisk.